0: 今から17年前、ロシタリアの王室に女の子生まれた。
1: ルン様、ルン様、お生まれです。
2: 男の子、女の子、
1: とても愛らしい妹君にございます。
2: 妹、今日から私もお姉さん。
3: にゃ
2: ー。あら、その子猫は？
1: 妹君のために連れてこられた猫ですわ。
3: にゃ
2: ー。まだ赤ちゃんね。名前はついてるの？
1: ウーラと言います。
2: ウーラねえ、今私に妹ができたのよ。名前ももう決まってるの。ハトラっていうのよ。
3: にゃ
2: ー。ウーラ、ハトラと仲良くしてあげてね。
3: にゃ
1: ー。猫は王家の方々を守る生きた甲冑。きっと妹君を守ってくれることでしょう。
0: 誰も予想してなかった、産声を上げる女の子がロシタリア史上に残る異端児となることを。誰も見抜くことできなかった。愛らしい顔の下に恐ろしい破壊神が隠れていることを。彼女の中に吹き荒れる嵐に誰も気づいていなかった。ロシタリア王家第二王女ファトラ、彼女の人生はこうして幕を開けた。

0: 舞台は北アイルランドです。
1: イギリスの北アイルランドでは
0: 去年の4月、カトリック系住民とプロテスタント系住民の間で長い戦争に終止符を打つ歴史的な併合意が発生しました。しかし最大の武装組織 IRA、 アイルランド共和国ではこのアイルランド共和国 IRA が武装解除を拒否しているといいます。実政府の終止符を見直しているのは非常に
2: The mid-afternoon slump is officially hitting, though I suspect Nick is just vibrating at a frequency that mimics productivity. It's 1400 hours, and we're still nominally in one piece. Keep those spirits high, because I'm having a blast watching the telemetry.
0: このアイルランド共和国 IRA が武装解除を拒否していることから日政府の保守層が見通しが立たないままに、こうした厳しい状況の中で住民同士の和解を図りました。